waxtax dañuy yor seen loxo. Naka noonu it am na ci saxaaba yi ak taabiyoon yeeg ñu topp seen ginnaaw ay borom xam xam yu mag yu siiw ñoo xam ne ñoom ñëpp dañ daan julli di yor seen loxo. Ñu tegtale ne kon am na ci saan lu wér ci diine ji. Wallahu taala aalam.